Vid att Murrays är min hår. Van av öre vak av varm. Vi har vår natt ur en stad. Nå drar jag utgjus av de fråna mat. Kluis ga ik beentjes kiezen.